Ri cô nhà nhà nô kỳ nhẹ ayu trẻ can gà con phụ ayu nhà nhà nô ra nghi ra vườn dè này

ơi, muốn tu đu la ya yu ga ơi, nha nha na nha nha này. Ai yu nghe li yu, ai yu nghe yu, ai mu li yu, bên mu li yu, ghi nhé huê xa cao chú gây, muốn tu tu la ya yu ga ơi, nha nha này nha nha yếp. Ủa lê bù ê gây ngà, lê bù ê gây ngà, tổng ồn gà ngà, chê tòa bù yu.